0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 7. Tre personer, blant dem et barn, drept I russiske luftangrep I Kyiv-regionen, sier ukrainske myndigheter. I tillegg ble tre andre såret I angrepet I natt. Også inne I Ukrainas hovedstad Kyiv har folk hørt eksplosjoner. Flere branner brøt også ut ifølge byens ordfører Vitali Klitschko. Ukrainske myndigheter ba folk om å søke tilflukt. Militæradministrasjonen I Kyiv har advart om fare for ballistiske missiler, skriver nyhetsbyrået AFP. En mann beskrives som kritisk skadd etter en båtulykke på Nordmøre, opplyser politiet I Møre og Romsdal. Båten traff en steinkai og begynte å synke. Det var tre menn ombord I båten, og to av dem ble sendt til sykehus etter ulykken. En lastebil mistet I natt lasten sin med laks på fylkesvei 770 I Nærøysund I Trøndelag. Det sier operasjonsleder I Trøndelag politidistrikt Bjørn Rune Selgren.
1: Politiet ble varslet 23.14, men lastebil, en fører der som ringte inn til oss og sa at han hadde mistet en del av fisken ut I vei I banen, og det var dekket begge kjørefelt. Det var spredt utover et område på mellom 150 og 200 meter I veien banen. Det skal vi snakke om rundt 8 tonn.
0: Regjeringen vil ha mer vindkraft på land og en raskere utbygging av strømnettet I deres nye kraftpakke. Arbeiderpartiet vil kutte I utredninga, fjerne statsforvalterens mulighet til å stoppe prosjektet og sette en frist på 2 år for saksbehandlinga. Men ikke alle partier enige. Rødts Bjørnar Moxnes sier dette en kraftløs kraftpakke.
2: Problemet nå at det eksporteres strøm for fulle mugger uten at regjeringen tar noen grep for å stanse krafteksporten. Vi har historisk lav vannstand I magasinene våre og risikerer en strømpriskrise til vinteren. Så det som trengs, framfor å presse på for mer vindkraft på land, at vi må trenge en regjering som tar kontroll over krafteksporten, og som sørger for at strømmen går til den skal gå til, ikke sløses vekk på for eksempel enda mer eksport eller enda flere datasenter I Norge.
0: Energiminister Terje Aasland forsvarer kraftpakken og sier den ikke skal overkjøre kommunene.
3: Vi skal ha med kommunene på dette, spesielt I vindkraftsakene våre. Nå så kommer vi til å hjemle lovfeste at kommunene skal måtte si ja eller nei til et vindkraftverk. Og det betyr at før NVE kan konsesjonsbehandle en søknad, ja, så må kommunene ha sagt ja.
0: Tennisspiller Casper Ruud tapte mot brasilianske Joao Fonseca I ATP 1000-turneringen Montreal Open I natt. Ruud tapte I 2 strake set med siffrene 6-7, 3-6 og dermed ute av storturneringen I Kanada. Det var NRK Nyheter I studio Terje Tobias Tønne.
4: Opptur med Maja Mathisen og Håkon Jonas Nordheim på NRK P1. Riktig god tidlig lørdag morgen til deg som har fått på deg tøflene og forhåpentligvis har fått kaffe I koppen.
5: Håkon Jonas Nordheim og Maja Mathisen så heldige å få tilbringe starten på dagen med deg.